se o tinye nyum biya ni adesa na mafuasa we tetefuwa nyum entu di siswa aye slow na danda hon kakran kakran boko se ya aja se nyadi ya hoshwa mo Facebook wa wedi uwa bro Facebook wa edi ya rough ewa sankofa radio Facebook page ho ok ya babe dinko mo very soon hey. Jamia, my man, what's

wanga wanga wanga ma uko chomoy awe chomoy wanga wanga wanga wanga ma uko wanga ma uko esha basi mambo David ma jepa ekesi ewo David David David David David David hey makapa boy to mama David David David David ekesi oh ekesi peja samiento esha babe ya wa ya wa ya wa ya wa ya mi